0: Una de wa juma ma.
1: Ayiwo ho.
0: Ana ko ayase.
1: Ai. Enti
0: ya da. Ono se nka daba bia o.
1: Ya tiefo ina.
0: Se on ti apo suna nyame mpa ya.
1: Ya tiefo ina se. Mi ba cho mfa mo nema mra na ye mo ho
0: dwa. Masa ayi champion opa mi chio.
1: Opa champion.
0: Ye ben man ti man chio.
1: Okay.
0: Ano pa mi chio.
1: No do no abo mo asima num atoso ye ko.
0: Sa. Nne so ya fa better time.
1: Ye beje ma abo ye ko.